0: Exe, ou pe lete ma para a jazz.
1: Ebete chuchu maskatela, uyababona nawe banyema. Chuchu maskatela, uyababona nawe banyema. Ebete chuchu maskatela, uyababona nawe banyema. Chuchu maskatela, uyababona nawe banyema.